boy radio diffusion national tadian duka gulu wasa kada manam bisit na jik do be tumbang boy so ngan gedo ti kutu so wala ni ke ministre ni yan na kula ke so do yani ra do robu ke maji ade yan kal gan in god do tu kran ga woro tu bay ade abar na ministre des infrastructures du désenclavement et de l'entretien routier ali amir Idriss Kurda ade au kembate ade dam ko don be te be ni ta ba ni au girngra lo ko girate ade au ni ba kadna na ko kumne kulagna odna ra na de ninta sinya ko bal jo ko konila kem bal ko do jo ko jo kal ko to soni kem be ko mongo te ta ba kadra ni yo ni ro ko ma jadi abar ne yo Goudron ko kateran ke maji ade kilometer asnya ke kutu jo no ba dan di dot na ivari urban ni ada au kana ke kleni wat ke te ke ra iri gri gwai wa ne ke kum sulum mamat musa bai kon ber na jina wat kum te barji ina bijit abar na agence nationale ya titre sécurisé bayeri ko ko ni kon to ne na klak ko so do digin dulgu ni ma bto ko waj to de kan ni ni ngan kem be ke chat la ko ka de citoyen chat yen ni ta ba le don to yin gir jir te dan ti te ake krang a ro to bay ni wo bay to lo ni lo ni knam bier pinat ake bar na sen sen ga de ke ya se le telefoni mobile na bar na Airtel chat ni Donc j'ai dit que Manto Taba et Kem Loye Agence Nationale et Titre Sécurisé n'a pas de Anats ni Taba. Il n'y a pas de Maputoputu. Quand il y a le Gnanine, que Kade, il y a Agence Nationale et Titre Sécurisé, qui est le Koni, que Soda Ertelni, ça n'est Kade Aban Itayan et Biognato Sensei, Majala Dendulundi Madden. Bah, Araniya ke kanjukuman. Wo majala de undi madan. Telen ge rama. Ake de unri madan. Rani biyo. Ade igeri karenge ertel ge. Nyana barna biyo ni to kemen onsen. To isen go yale to ingay. Wo baito. Ni ba majingay kade. Agence nationale et titre sécurisé wo. Yani kala ya Airtel ni kadin danjide gir mabtubte bakad kran kala bananat ade kala na ran bananat to ni ya kran ga urut no bai yani ngon kembe ni bir kembe ni ba ni najik donte ki ke kanan girun kunjun ko njanjai wo ko ko jo to ba ya ko so don ko mandang ada barne donné personnel ni ba mabtu bun nda ne jidu girito ne kadu ku nanan gomne go maju kadinya ku ke biogu audu keme ali krang ke kadma mun ambisit nyana barne campagne de sensibilisation ta adi ngegni ke giru klagu kontotu jonto awune ke gan begitu akik girngra logutni province ke dokum lo kuchat la malang kade ke inan naji ke ke sodo kleyede ku koni ndan jide gir mabtu bun totni kad kos ge girn komun ade mabtu ku koni ndan jide do to to ni taba inge ke directeur pia agence nationale de titre sécurisé